제크룸이 님 티티 찌찌기 땅거 편에 아대 당아대는 거 장가 거월클람 튼디 땅거 줄이 삼자라 삼치 소르가니 줄이 삼자라 삼치 수브지근 참 안다나양 다탈람 식수시고노 진근 뢰데 그년다 따라다시고 카칼로나 방냠 조세주가 치가 Тэмэ чилэ сэмжара жип чишип джинни чилэ сэмжара сэмж сургэгэн цамэнда на ян тарталам шиг сушэ кунух чэнгэ калуанам багням жух ши чуэ качэгэ. Якуру минирлэм тэгчэг чигчэг тангэ ярканэ рунгэ варкалам тэндэй тангэ чилэ жибжара сэмж сувжинни чилэ жибжара сэмж субдэнгэн цамэнда на ян тарталам шиг сушэ кунух чэнгэ калуанам багням жух ши чуэ качэгэ. Якуру минирлэм тэгчэг чигчэг тангэ цаканэ тэлэнгэ варкалам тэндэй тангэ чилэ сэмжара гэбчэг варгэ тангмэлэ нибжагэн цам дана ян тарталам шиг сушэ кунух чэнгэ калуанам багням жух ши чуэ качэгэ. Якурмин ялым тэгтэгчин нэг танг телин канын санам чонгаг носом гавар калам цама дэн жигра хару ши чуг. Якурмин ялым тэгтэгчин нэг танг чапчан юшу гавар калам тэнди танг чэлэ дэнжара жип чэшир нга тамал дэнжа гэн цам чэлэ тэгжара жа чах чэгэн цам чэлэ тэгжара дэнчу тонг чэгэн цам Чилэ тэгжэра сэмчэ сурчэ гэн цамда тэг нэнэ таталам шэг сүү шэг гэн үхчэн гэ жуэ дэг гэн нэн дуаг тэгара ташгу кэ калу нам бэг нэм жүг шэчу гэ чэ гэ. Дякурэн бэ нэрлэм тэгчэг чэн гэг дэн гэ тэлэн кэнэ ван чэн хэн дэг гэвар гэлэм цамма дэн жэгэрэ хэру шэчу гэ. Якурын бин елім тэгэрчэг чингааг танг ванчин хордийнын зургэн рован жүсүүлам тэгэндий танг чилэдэн чэдун сэм танг чилэдэн чэдун гаа танг мэлэ гэбжаагэн цам данаян таталам шэг сүү шэг гуну чэнг рэдэ кэгэнэн дуаг тэгэра дэжгу кэ калуанам багням жүг шэчу гэ чэг. Якурын бин елім тэгэрчэг чингааг танг зургэн рован ихтаа удаан тауэн чигдэг гэвар калам тэгэндий танг чилэ жибжаара гэгэн цам данаян таталам шэг сүү шэг гуну чэнг калуанам багням жүг шэчу гэ чэг. Тэмэнгар жин нам тэгний танг жилэ сэмжара жа чэнэ жилэ сэмжа жа чичах сэмгэн цам дэна ян дарта лам шэг сүшэ гугдэг калуан нам багням жүг шэ чүг гэ чэг. Нгар жин нам тэгний танг жилэ жибжара нирнганэ жилэ жибжара ниргэгэн цам дэна ян дарта лам шэг сүшэ гуну чэнг калуан нам багням жүг шэ чүг гэ чэг. Тэмэн харжин нам тэгний танг жилэ тэгжара нэ хэн нэ жилэ тэгжара нэ ржигэн цам жилэ тэгжара нэ рдэн нэ жилэ тэгжара сэм жсо чэгэн цам дэна ян тарта лам шэг сүү шэг гуну чэнг калуанам баг нэм жог шэ чуэ гэ чэг. Якурми нэрлэм сэм тэг чэг чэг танг цанам чэва нэ на гур мүг варг нам тэгний танг жилэ нэ абжара тэг чэрэ вжэ нэ жилэ нэ абжара тэг чэрэ нэ гэн цам. Дэнайан тартан ламышыг сүшэг үнөчэнгэ калуанам багнямжуғ шэчүүгэ чэгэ.

0: 这买了啥子阿乐了嘞？
1: 这别跟把针乐了嘞，
0: 弄好一天针阿乐了嘞。
1: 这不穿小草，切草拿草是别个吃两针就，就给针针这产品是你，那我个长得这针就肉味干死小。
2: Я начин чичгсоди на тарта чөдөрн гэ залхбининг начин сипир гацл татун линцэн дэг цамба тэнпу чөки дэнжэрг нэг ашиг жуйэл рэ чөки дэнжэрг цамба чөнгөндө инжина тупо чөнгчөнг цог гэлэн гэн жэн тэн омсаг штагва чөнгчөнг зэрэлэ тупо чөнгчөнг си линцэн татун гэ шкэлэм жилэдэ атанги рэн гэлэн гэн жэн тэн омна чөнгни мэцэг янг дишгаар гакэн Yangna ndi shugna lanchi gyn jyntang yuekhen gyn drupo chung chung tsar rung rung gyn jalung yu nga zamchi yu na yin nga chiu na chung shibir gatsi lintzen dhig zomzhig tso chung hkari yung na chung nari. Nga chi drupo chung chung chi hkari yung nga zamchi dhig chun ni adamsi yu bi go ni

0: sonukte ta tar ge nagjun ka chechit ta yokmu sum ga tigis ma ta ki ge satum ramjun ma zo kunu chigin da ta ta mo chechina tonup ja ge jigin chin na tiv jik tam chi ma ga ti te yom ta tgnu ta da man sonu zina chup ta ge ik sonu zina chup ta mo ma ga ti ta ki ge ok lo chig sarwa te vida ran ge sonu te ge ni ok tam do kunu to ma zo ti yang ki sonu te go ti tuni chigin ta ksartut ta sojin ge sonu den ni na na yang ki ge ok dam ka chigin da ha chna ka gu Kata kik sato ichiri, arang mriki ta sojin tang rini la sqwa yang yayin jo gudar. Kata kik sato mi ichiri, ta waka songrin da waka kompilan juji hachang kago gudar, chigadina. Tangar songrin manchewa ta kirki sartun duk sojin gudar. Te sona yang tanayang chigadina ta kirki ta warchi chizo gudar. Ten zang ta taruki nagrin dikatar ya. Kuncukina ta gizu lashin ja jangu, ta chapchin betul jangu, ta kuncukina munchilo ama chepchin jangu dar ki sum tih tih suna. Та нааны хичгэний гэрэлэн акэрги ок чүгэ кэрги та таарвлангэ зум дэтэ тумура маачэ гуг шуг янзэний чигэн аран сужин гэ ок самлуутын аргни тэрэр жинэ шрамдэ гуг тэн гэ та ти вана та чигэн кэрги ок гэва тахчук чэ дону тому гэ кэрги та самлууте дэх тукмэн гуг тому гэ кэрги та чэчин ану тэ ёкэ тэн гэ на я лалаз гэ я чи сужин гэ сума ганэ гэ таар гэ сум дэ ок нагжун гэ ок чэн Та чигсэл гэдэг чих сумд та чиг нэмэ чиг секундра маг. Яан тийг ок сарва ган чончор гэ чиг дина я. Тэ чих сумд та шаги я ок. Тинан я ок. Та чиг сожин гэ тэм утас тавара тэм мргу гэ ок. Та та ок. Чимцхуна чиг кэр гэ сумд жистэн дэла пэм мэ токз. Та тийх тэм нэн гала ок. Тэ тарон мэнтэ тэ гэ шиндрэни. Мэнтэ таун так сар туйна чиг ор гэ. Гэ сожин ти таран дэ дина ти стара чиг. Сар туйна сар тара. Тарон мэнтэ тэ лу магат гэ жожу мат та лу жэпчэн апчэс гэ Арнаа окэ точ сумрынде төгөө чижина хачан камуу. Эртэрэ та таласугати та жеги кысмына чукуу шерджи кысмына чукуу тэрка сарта ичи окэ сарта гынтони та арнаа гэ хүнд кина ксартуйна та да чи жеги сарвазы жон тэкупан дорчит музри.
1: Жэ дэ ганла та шүнэн дэгиз гону дирв сарви рэсэл кэ шавар дэв кынзна чукуу яна сомба пузга сонгина та рынг сомрыг самши тэн регур та цу жерсэл хсан чаваз гэ нэги тэгин жогой гэрэла яна чэсхун дэн гэн кэргу яна гэн кэргу на кэргэн гэн кэрти шо кэна юк талас хогла кэна я кавдаз гэ тонтонз гэ на
0: о я я оле та чэтхан дэ сомрын та самду ургэн ютэп чаазын зэкэра та кэргэ жэцэг самчиг зэмбатан яна та ргни зэмбатан та кэргэн тэнэрэ тэ чэгэна кэргэ самчи тэ вэтэн зэгэ чэнцэгтэ хэчин тэпэт гав нэр сокурт самчи тэ лаг чмо рэн тауна чмо хсатэ гэрэм жэна тэ тарт та чэгэна чэнцэгтэ лаг хэчин тэпэт гав нэр та котэг нэр та нэвшэ ко тератэр гэзу жэй кэсүл гэтэ сон чэнцэг чмо пэжэ сона нэг самлу тэмэн жэ дусэн гэ тонэр нэг самлу чмо жэ дусэн гэ тэна кэ самчи тэ рок жэрван жэ гот гэ ti chong ge sartun da hachang ka che ge zum zgen chona den dang da chig zina zu wuk da sartun de wuk sartun de mum chu da sartu lam ran ju gon ri a rang ge so jing chin chon ni khe chi zina chu ner din na kuin din na da zu latin mer lang ge markus jang ge ta wa na ge ge ta ke to so jing ge ge sag dong jang ge dong ta ma ga ku ni ge ge do no zu yin ner a ta yin chong ra na zu ne ge zina chim chu pe ji ra chim chu ko ji ta na chong ge dong ri chim chu pa хич мекэзэ часанё да тавро гэ жисэ кона хэ тсонара жисэ кона тира тавр тисонта чигэзэна кэргэ чимцэг хуамжэр а яна к мэ рэрэ гэ кэргэ самлу гэ та чигэзэр гонэр таваалас кора такэрт тавр сарваалас го тамчэг го цомрэг та жисэлат тэни чондэр му тавр сарван тэ метуна гэ чимцэг пэжин гэ тэкэн мар тэн дон та чигэзэна та цомрэгина чиг го жисэ самчэг жамбана чиг го кэргэ тавр сарван дэра кэргэ сартуг санунда хачэн кэ чэг домоз гэ мазэ тэни та такэ мөндү тэхэ сона вигни чигэ дина та нэрка та замчи та манга сангу сангуна чуку яна замчи та алондон шиги шиги та нэрка самлу те куртук сарва ина чуку яна тела та ниши сарва а тава сарва та шумбу шумбу та чигэ дина рыбани та нэг загзин та нэг цуагын чонера кэ чимчук те чибжири жогот гандыр тэк гандыр дина тавр кэ зу та анис те чина чигму онча чигэ дина та зу та тамучена тамо та тамрын сонгуна тэ ок хэчи чэмпу ок таун тэра ён тукмэ гэ та ён тукмэ тама ён чэм цуктэлара тэ кэргэ чигэр горе нива ок чэмпу дэ тукмэ кэра та та та сонгэ чэн тэри тон жаг тэ нэвлэ сонгэ тэ тин жожина ок та жэчэг чамчи дэн чи ок зу ок чэм цуктэ дэн жэртэ тон тукулу кэнгэ резина та сомр гэ дит та ой та тамус гэ а зу та жэй кэсум дэн жамэр кэ кунчик та кэргэ чэм цук пэжира тамус гэ навшура тамус гэ кэргэ сонгэ та хачэн гэ чэг ти чэнгэ чигэ дэн нэршүүг хүн жим нөбэй гартах тав энэ рэг гэ манчва гэ царыг шүүг та цангара тийш шүүг том утга та зөмөрг та гамнах хэсэг бари та зөмөрг гэ шаргаз жих тандэр тэ тийс мона чиг гэ на зөмөрг та нэг самдуг жэкэт а яна чимцүг пэжи тэ та хацан гэр гэ чиг зөв хичин чэмбо юу нута нам цэн юу нэр я
1: Арэ рэ ганла, та шунын рэгэзгэ тэнрэв үүг нажын сомба пүдэг жынүүг самчы рэ, тэнэ нар үүг кивадэг жынүүг самчын дэ шэбдэрзгэ бэ ганда тэнэ, дэ чиг аргэнэг аргэн тэл тэвнэй, кэргэ нэнэг нэ рэо юуни, дэмүүз гэрэ самгаа чиг чапрглаг нэ хакэр чэпу юг самкэл, дэмүүж, дэнэ тэнэ кавдазгэ на?
0: Оле, та та таург нагжын дэгэн дэгэнэ тэхтэй суна, та тэмөөшэн агэзу, таург нагжын зина мавжына, та мангчвагэ сумдэнэгэ тамчэгу та Di sopchan dendam yung nir mo, sopchan dendam yung na, ta sopchan dendam yung chikizin, ta suhu ta tanuk arginin dhu chakun nir. Ta tanuk arginin dhu chale suna, nang na wak ta sojin arginin chakun, ta chikiz hunga tumu maa yon maad. Ta mea zinara tawru yung chik shimchukun peji ra, di hunga wak ta kucha maa patin chukun, di nang na ranga tini chana chukun. Eta ra ta di nang ta nara chakhi gu nir, kuinjib di na, di na arginin chik yengu karke, somruke karke, jichan yengu nu niwa meg, ten ta na, Та зөвлөгөө гэдэг нь маншуудтай гэнэ гэхгүй үү гэдэг нь энэ намдаа гэдэг чимцэгтэн ам баггүй. Гэвч тэр хийсэнээ оо та чөрөнгөө гэх хүн жив гинэ чилэг самлыг бүжигнэ моёнг гэж нэг пистум тавина гэдэг нь яа Джей Кришнс пилоза гэдэг нь тавина яг оо хэвэн хавч гэдэг нь мага жоо юм. Бу руу туучих нэр. Баран гүч нэр. Та чангууд та чи тагт чилэг самс самч сэжимар. Чангууд та кангар дина та ночгүй жана самьранлык гэдэг юм уу наажгүй та тагт чилэг дага тами гэдэг юм. Тэмдэгэн чангууд тами ганга мар чи тами ганга бижис наяг сартуу кун мар чи тами дэг сартуу ина чхун мар. Цог цуван дэйна та манцхгүй гэдэг цуван ит шаг юм. Тин анэ та тагт гэдэг чи таваад рат шаг юм юм эк гэдэг цуага маз гэдэг нь та зү махшитэн яна мачиранг гэдэг дэг та зүүн дэж хажиг гэж. Ти нанира та таарып кысым дэ цуна та зүү кэн рэдэ на та нэндэ зүү чаг уу нэг лиган нэг дэсчил а нэг гарч үч хэдэн а махши а дэта мачиранг гэдэг дэг цаасан гон та чигэ дэ та кэг үг чим цухын пэжина чуг та ү дэтэн үг зөмбөг пэжин дэ та капшгс га зарва нэчир баз тумуз гэдэг та таарып нисрачис мот тумуз гэж
1: Рэжи, та тэрэнгэл энсэн жигдэгүүгээ дэсулайон тонта, тэгнаа ганлагын жигтэр ингэна да сарчи сонба бүтэгла, орынгэв шанан дунууг, ревара мундэн чазгүүг.
0: Та рева чигэдэнэ, та мамцэцэ, та нарэнгэра жинта зонгүрэдэ тэл, орынгэра чигэ шашура чигэ джи, та жинта тэкүрдэ кадайг дэгүнэр, та джамэ жана, та гэсэ уэгэ тангал зонгүнэ, та пэжи шунгэнэ лун маа сон он маар, та тэндана чигэдэнэ, ngoma гэсэн дозэнэ ог рахчатапаг, ламгаз, дамсэ чилна чигэ канэрэ. Тэнэ нёрт даун даунлахтан гэта тарг зөмөргина чөх атэ майнбаг гэгэта жистэг сунтум наацгт гэргэ сртай татрк хуйлын ранг динга цара тач гэсэрг цолэн алгыт пина чөмөри ди малгитаны я рангэра гончиг тэр хуйдэг юм ба гэсэрг дон тав атэ майнбаг тач хуйлж га мантрк тамж тав атэ майнбаг тач зу навасан жиг гэргэ чанирг баг нанара я цара ленжи өнөри тачангу ласхо рэнки синдрэ нэ рэнк динэнгта чхэ такай чи такын дүгжина чүн барвас чи гарвати чхэ чи лапцэтэн дөнчи о томуска мажгэтэн та чи ок сумтэра рема рема чин дүгжута май ок йенэнгат рэнки та чи хэча манга ти санду манга тэ рэнк сумчин ута яра энгэ кэрэ та зочи гэй рэнки чигни рэнки ицэм гого анине чик ти тэнгаран та релан дочиг тэмүг кэрэ та чи сэр гонэр чи нямтэл кэстан эта мэнтэт та чи хасчмина чи гэдэг та маваны пежин жон дээ та чэсгэр дээ үчи өндө нэнс гэ ти сон та ок кэрэ чэмцгэн коригра хамжир кэн пежин дэ чэмэ нара кэрэ сомргра чэрчэн да хатэн та хүнчил гари рах чи гэ чэмбу та тарсын хүнчик чин кюар кё ок та танчирах сонбо мангацсан мөн үтэтна чи гэдэг нь кэрэ хатсан гэ кэрэ та арцсан гэ та кэрэ организм үзри гатана та чи гэдэг нь та үжигнийн жөөзөөк төвжөөк котх нэр эдэр та та он тис тонтонг гэдэг та мөнтэт гэ та ин ром үз гэдэг юм бацын гүд төдөк
1: Я. Та гэнлэг тэрэнгэл энсэн нэгний сумрэгдан шасхуар гэн жэба. Ти ханшиг ингэна сумрэгэн дэдэн вэг сумрэгдан таны ингэна замлан сумрэг шэбдэрэй далиян кавдан маңпуи. Нжигэтэр сарчи сумбапу нама ингэна. Ревадан муэндэн згайян даму юхаз гэвшэл. Тэгдалэй тэрэнгэл энсэн инаян жигэр рэнта. Тэгэна нжигэтэр гэнлэг тэрэнгэл энсэн гэв жанды таны яну янхэр тэгжи чэшэн Ya, nga su len sin ji mi gong zhong xia leng ge len sin li yang qi ren jia li yong da de mu shi ru nan ba
2: da ne bi jin ji di su le zhong a yin a jie li shi yi sa ren ge
3: de jia le shi yi sa ren ge
2: Nyangku namba, chen namba demo ina. Terangda jarsitja dajig bi ci nir jiga dang. Jarsitja danga bi ci jigni. Warsitja danga bi ci jigni yang la. Zaba song shel. Shuni tangdi ya jelchi sanjir linchang la sambar gafsi shi. Vini zili ya jel yung timi chuchin jir zhu shi. Loda lega siyi ci nir nga nyang tando na. Ci nir nga nyang jir nyang gong ga di chul jigni war. Ci nir vzhan nyang jir gongbar shong wii sayum jigbu tang ni jir jisi sayum chungwa tang avja dang sobje lhag shong. Sayum chungbi hirshin tebi gungi, vini zili siljungi. La gua yi la nga di dangji bi sakil mangbu anotib sakil di chabzhig shi. Loda lega siyi nyandira, vini zili ya jakuwa nyanchin kangjil di shtamshil bani. Sayum li mungir me wja dang jabji la jenam di khurwa dang. Me shtongshik dang ngabja nyih la mi bhuyo la. Me wja dang ngabdan garsung nyame ba dang. Me nyivja zam shigru ugda na yuol. Dili jen nyongtir yang tukang simja shijig la dorlag tebyo la. Dinang mankang abjenda. Mankang kurshiki, napa nama ni yinda jelbi shawa yongzhib shiyo ser. Kibshay jir, jakun mongbiya jilchi ya gishchu shtovshu vini zili ya gishchu shabar shiyo badang. Di shorita, mongchu chi sakil susu ni, gishchu wa ngizi shendib simbalgi bimbo kildang. Mungir gishchu marni, dachun khorbi kangbi shigru chol, sonyali tarbi ma tsulshib shiyo jang. Zoshtan chilchi chichi ya shtamar, nutub yil yilngi san juryo la, gishchu shawa multatabay jir shiyal. Sayum chungbi hirshin li, Vini zili mangchuk mangbu chi nyerga nyanjib shukba nivzung sanglim dang langkur nangta nyay yuol. Zhanyang vini zila rado bi zhongki zhongchub kanggi chabzhik shi bini cil tarna chi nyerga nyanjib shirji di chulab zhi war domci arigzim shi ba tarna zhongki zhimung anyi tangdi sayum chul jenlim dukhur yo ser. Nyamzha jesu jie zhongyi qian min zhinsu ba diya lakiyi qin nyerga nyan sajuk ba di. Vini zila rado bi nyamzha jesu li kong qi rukhjur tong kong ba xe di. Vini zili siljong dang nyamli zhubi wara rukhli xe ni. Vini zila yi sayum no qi tukshul xe bera jabchur xe zhiyong xer. Sajuk li xe jir. Tongmiya nyamsha li tandun. Vini zili yil sa. Jala jasa dang jibi sakil mangbo ra dorlag cabchin temni. Manar khirmi qianbu ziyo la. Ma ringa ngar bishin shiru ugta nanyo baam, garsung nye mel. Di shorta ryakub diya nangig ka mangzhi rigchi la dorlag tebdi, zirzi shabshi camshig yuol. Nyamzha jesu jie mechi rangli ledun tanjur kangi, zhongchir kya gishu warakig gojig bishay bar arongdag shibzhin yo ser. Sajugli bishay gir. Nyamzha jesu jie zhongyi qiemu gota lisi yi, vini zili sayum zhigbu li, manar khirmi dang, kyabkong qiembur dorshig tebbar yil jubi cadan badang. Dibi qiamar lxisima namdaki camzhashi barmasil, vini zili siljong dang mamang la jabchur shibi ciltan badang. Kongshtog jakib susi, nangig ka gavdir rukchur shibar gavsi shi. Gilumbiya siljongi qi nyerga nyan sajug baldi, vini zilir sayum zhigbu shongwi tani, vini zili mamang dang siljong la camzhashi badang. Gilumbiya shugchi di ngimildi, vini zila shugla, machi ranglik jia rukhjur ndonchul shibar zhajig shiyo ser. Sajug li tantona. Gilumbiya shugchi qiali gishchua rikhi zanzig shiyo badang, vini zili siljongi dongi gimku zhirzongni, di ngimildi gishchua ngishchul bewar zhajig shiyo ser. Vini zili yel yung timi chuchin jia zhu shi, loda lega siyi qin nyerga nyang dandu na. Vini zila jakub jia sayum zhigbi nol qi tukshu sha qil, sanzin cama loda lega siyi, jel qi jia zhu qi, vini zila ri qili gishchu shtubhi ngakhtung shi gi bia ri shib shi yo ser. Loda lega siyi bshay jir. Венецила шоти дети гачу что хти чета тоби варнын гелим гелди ржакорнга гачу рекхдан нямта гачу шава пеги берешеси кишегере венецилия гачу рекха ноти цапшин теби лагва иланга дидан ажелса жала жасы юси сакин сусу суйол дилижен син нерган нянче нянгун бара америка дан мошеку сапен катер сугаякудан нямда жесхти гачу что хши хтемер елнисин жор юсер Lota Lake Sea Darwa, Venizili Mansuchi, and Ipi Shendum Buggy Bim Bokadangadang, Mungera Tunchadang, Mansi, Merton, near Tiswa Gigil Hajang Chisir. Teen Yerujan Jagomura, Venizilir Demer, Terma, then Yanjas Hayum, Jabu Tanga Nishonji, Ladi Melan Sakil Jerjak Mambi, Langdonki, Venizili Sayum Notila, same Kershapi September Muscle, Denier Gemachir and the Jarokur and Dontu Sheji Sultan. Mushakuya sends in a simple mui, Yemshiji Tanton. Kumi and Jayu Dekaki again with Jarokur La, Daddy Shagi Biriwa don yourself. Mushakuya Shendel Donchen, Ara Valu Sayi Tanton. Moshe Kuya Vili Zilera, a gingitia, Japur and Don Toshajin, sir. Bashi sends in Lulai, Yem Sheltang, Somi Beddi, Shendel Budang, Vini Zilera Dobi, Bashi Jons of Kangi, Nolti and Nitsala Shenjo Shebadang, Bashi Yachilchobia, Rokur Shetu La Shemji Shagi Beriwa Don Yosir. Kip Dantona Bashi Ye Vini Zili, Seljungi, and Nolti Jijel Harsi Shabur, a Japur Shendo Yosir. Agentin Jessenzen of Jihaki Sato Beddi, Agentim Shoti, Venizilis, Hayuma Nitsala, Donung Tempu Shishio Badang, a jetty tenjur of Jensul Tio Dom Ziho, Machiran the Jarokurdang, a Jafur and Don Toshendo Yosir. Domenaki Senzina Abi Nadarji, Nemshadi Tantona, a Jakuti Jerchim Hunga Gachudang, Tefton a Rekutin Yernanian, Venizilering only, Venizilis Seljumber, a Gachu Shawa Pelver, a Jafur Shajin Ser. Servatu yesinzena, Bukar Chichabjidon. Servatu shoti a gachumernadang, Manti merna smjadang. Kukil chibi and easy than a nabchi tadishioser. Kapi shentalunchin a lota legacy in Yemshigildi. Vinitz la shola jafjur shabi sultamadang. Vinitz lara yobi, Kapi and Manti yamli merni and gachubedi. A note of Mansola, Manti shabshin don't shajioser. Banamadang, Ukador, Varaqui. Bolivia Sodiaku Jijang, Venit Zilere, Machiran de Jarokur and Don Tulshaji Sultan. Amir Kiev Jessel Lunchina Dubio Yitzin Yanganina, Balinja Jelsam, Mena Meni Shager. Amir Kiev Jenji Jensul Zini, Toku Saka Jajaku Dala, Yelang were a dim with the ship in its land, Yanshu Shajin said. Lupi o tukar jaku nyamia yon tankandang. Amir ki putin rambi jesula shiji, nyamshil ki jarnde danim sheku gonga kachati shabashel. Kishagir. Tukur saku tia jaku toki, Amir katanga yelunga demo la donang shibjon badang. Demo tia nitsil tamara jilum shepherd region ser. Lupi o yi darum shagir. Nyanti jesus gaps, Amir kapshodang, tukar jaku nyamia yon tankanki, mangil dani, a yelunga jarnzigadang, Huanjur peji janadun tushul shibi tel golver, jeder shimel. Amir Katanga Yelungi, Dinghun Golbi, Zoguma Jetutarna, Amir Ki Sakun Tobutan Yamte, a Yelunga Jarnzigadang, Huanjur Pedital, Nyon Tarian, Migur Turtig, Simstonje Kilimshi Yol. Lubia Oyenting had to go meet your Jetutan Tantona. Amir Ki Yelungberin, Zitan Ronshin Dambi, Jimu Benny, Jim Ted Dintan Golber, Sony Shivin Yoljang, Arendul Chambuston Muscle Ser, Kitarun Tantona, a Jaku Gangin Yang, Hormoza Tungani, Lamtil the Biancha Messer. Lupio yitin near some yanizum, Naji the Arunyam de Tuhun a Jakutang, Kuit, Balinti Jakut the Tamjashi. A Jakut the Sumd, Amir Kia Martun Stange, Gordishi Hual.

0: Oui, tu peux te démouiner.
1: Oh, je ne sais pas démouiner.
0: Démouiner, tu n'as pas de démouiner. Tatunga kalim de kabrung de tanga de ge daing pai chir seva sergunu galang zil chia ko de yonunda sazga mundang gil chia karje
1: o ma sin chin dan chila lakti zan buna ye
0: ari
1: a to ge ta ari wa ta se na chukra
0: ari wa te gung galen sin di ge nang ari wa don ju ge tanga long ida ko
1: o re Карсан книгэрэг тгшэн нутдаггүй.
0: Алмаас өнтөр чиг лэнгумаас ерг чөөштэн дэс эргүнүгэ амглаз катсан кнингэ чи ерибад нутэра тэрнгэлэн цэнийн аян гоодгий юу. Өтөрөн
1: дийг
0: гоодгий. Мэн тэдэн ацны.
1: Алмаас өнтөр чи миний чиг гүмж гүмж.
0: Алмаа жэсэри.
1: Таня Махин, ну что ж, ну, ори же.